0: 11 Minuten nach 6 ist es. Das ist Ihr Sonntagmorgen bei uns in Radio Kärnten. Dobro jutro.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Lepo dobro jutro. Danes je nedelja, 31. maj. In današnjo duhovno misel je pripravil avtor in kulturnik Simon Tresnik. Simon Tresnik, der Autor und Kulturschaffende, der hat den geistlichen Gedanken, den geistlichen Morgenimpuls für uns gestaltet.
4: Dobro jutro. U današnjem berilu beremo. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgode ustal in šel na Sinajsko goro, kako mu je Gospod zapovedal. V roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical. Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil, dotal ter rekel, če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Srečanje Mojzesa z Gospodom na Sinajski gori je eden od ključnih prizorov, ki utemeljuje zvezo med Gospodom in njegovim ljudstvom. Božji zapovedi bodo vezno tkivo te zveze in nekakšna magna karta, ki v veliki meri določa odnos Boga do posameznika. V spoštovanju Božjih zapovedi se izraža tudi pripravljenost človeka hoditi po poti nove zveze z Bogom. V današnjem berilu iz stare zaveze srečamo Boga, ki ne kaznuje, ampak je usmiljen in milostljiv. Čeprav ve za pomankljivosti ljudstva, mu kljub temu vnaprej zaupa. Kakovost te medsebojne zveze se pokaže prav v zaupanju enega v drugega. Boga v človeka in človeka v Boga. Die Begegnung des Mose mit dem Herrn auf dem Berg Sinai ist eine der zentralen Szenen, die den Bund zwischen Gott und seinem Volk begründet. Die göttlichen Gebote werden das Bindegewebe dieses Bundes sein und eine Magna Carta, die im großen Maße das Verhältnis Gottes zum einzelnen Menschen bestimmt. In der Achtung der göttlichen Gebote zeigt sich auch die Bereitschaft des Menschen, den Weg des neuen Bundes mit Gott zu gehen. In der heutigen Lesung aus dem Alten Testament begegnen wir einem Gott, der nicht straft, sondern barmherzig und gnädig ist. Obwohl er um die Schwächen des Volkes weiß, schenkt er ihm dennoch im Voraus Vertrauen. Die Qualität dieser gegenseitigen Beziehung zeigt sich gerade im Vertrauen zueinander, im Vertrauen Gottes zu Menschen und des Menschen zu Gott.